Nya mo frɛ wo wura te. Wo ka tɛ ne sɛ wan sɔre na wo mra. Bible sɛ sɛ ne frɛ ne yɛ frɛ ne bra batimia sɛ. Wo sɔre yɛ na ne bɔ sɛ tɛma ne wo pa gu sɛ. Na ne frɛ tɛma ne wo pa gu sɛ Jesus. Awurade me dia ne me mpɛ. Jesus, I'm